מתקשר על הבוס יתיתלן צהב רק אל אריך קוקינג קאי קון גנל היא פמיליה כרגע נוסטרוס אמיגוס היא כל כך דמנטלס לרגוס כי הבא ימדה אל הסולטימוס מינוטוס שיח הפרוגרמה Pues cara acá, Valtuchichka, nuestros amigos nos cachan en todos los lugares, en todos los departamentos de Guatemala, Chacac, Chalal, Andrés, siempre nos cachan en los Estados Unidos, Valtuchichka, chido amigo, ni guachaga la voz de Atitlán, sabrá que la guijo y ni curial caib, Chalal, tracapri vacar, sin jabra guij, janem la dios, socres milagchek. خانم لخ دیوس رکوش کخ اولیف رکوش قیق رکوش لخب شکر بانچی که کمپانیار دست رشین قیق کمیک علیش سقریک یاش متخین قاقا قیق ای کارکا شنقات ای کارکا نیکا قیق قیق چاقا ایر سقریک تخیر از اور کلا خوکین بکخای یا نخ کس لیمال נקבל תושיץ לצרח אברכיך שוקחי קייקין שלל כרקע חת הדיוס כקדייקין בקוקין קונחילל נוקר צ'חיך נוקר ורח שקחי קייקין או שביל צ'קל לוקוטור השואן טויס אברכיך בלטיוס שיוע צ'פון אורה פרו למסון צ'ואק צ'ק